0: Пульсуєм, а це повідуває. Пульсуєм, а це повідуває.
1: Заповлена.
2: Межі у ковбу. Довгі у хіту.

0: Пульсуємо, відпочиваємо. Пульсуємо, відпочиваємо.
1: There's a place in this old town.